0: ye yapi ki he haya. Sint kisti la wangaki yapi. Ananda pi. Odutia chise. Shimpezi wakba isaki. Nuniwa. Chedaki bibi la.
1: Soupec kouře, zvolna mizí,